bor är briekamera. Kaj poste se homo istias. Jesi istias, ki mi povas ludi.